Ya, ok. Fatalo fatu le nei fia Philip, ia mana manu tele o le tatu. Tu nu o e un fai o na fafonga fonga mai, ia, ma futa mai foi. I le nei pol kalame, le a fia fio a salua te tas. Ole, fa moe moe, ina ia moa pei te atou le mafan fana, ma le fa malosio le nganga pa ia po le a fionga pa ia le atua. Ia a wale soifua tau tua. Ia, ma le, lalo langi, feinga tā o lo tātou soifua maolai. Ai, o feta lai le atua o ia. O nā o ia lava tātou te maua ai le file mū mo le minuia. Ma le manu mā lo. I mea feinga tā uma o fea ngai mai tātou. Nā tātou te tālo, lo mātou te mai, lo mātou watua pa ia. Fafateik dele lava i lava noa o mātou. Maua fo'i ma fa'i uinai le nei fo'i aso atoa. Mātou tau nu'u mai le nei teimio le asifi. Ia olo manuia i mātou umelei se tala e fa'a papole vale inai lau fa'anam. Talitonu olo ia te ila atou le talitonu ma fa'atuatua. Ola i lou swafa Yesu o oe atoatoa ma manuia ai i mātou le fa'anau tau ma fa'i. Ia, fa'atasi mai le nei fiafi e manuia ai vi ia i pelo swafa. Mātou te talo, ia iailo o nganga, ia i mātou umanei. Ta mātina, mātua mātue o lava i whanau. Ia maua i mātou se afiafi fiafia, e vi iailo swafa Yesu Kemiso o mātou te talo atu ai. Amene. Ia o se upu, māsani tātou te whalongo iai, ta ua tele on tātou mani tunatu iai le nei fiafi, ile mtahe. Mātei o e whā, whai upo e whā, lo iei upo whā penei o na tari atu i lea o Yesu, ua tū sia, e le nā o mea ai o laile tangata. A o fionga uma e tu lei mai le pofonga o lea tua. E, whai ngō fie tele nei upo ai ese leo nā, lo loto, lo nā o ngā e le tātou whalongo, ele ngate lea mo tātou wola whale nganga. Ina ia tātou, ne ia tātou fia fia i le fionga le atua. Me ia tātou wola ai, ma le mauti noa, ia avea le fionga le atua, o se mea sua malie, o se mea lolo, o se mea whamalie loto. I fina ngalo, ma tātou umalawa, Oe ua wa'aia le malama lama o Keriso e le tātou soifuanga nei. O le upu leo tātou feitau iei mai le mta upu e whā e le wha'au sōsonga ma. O Yesu ina ua umon paptisoina ilungo le maungo mta tātou masani ai. A se tasi lea ina ua anapongi le li'i pasfuru aso. A ua fai mai ua watu fo'i le li'i o le neidaro langi. Sa tani ua. Wana iloa ufia tau mafa leali. Ia ona fa au so soai leali te Apollo. A fai ma fai. Ia ia fa aliu a reto maa. Ina ia tali yeilo na manao. Wa loa e le tau mafa. Le eise mea e tausi yeilo na maa losi fa alitino. A utato mafa ufau le neye fiafi ile tali ya Yesu. Te mai le tari a Yesu i le lorolangi, ma te ngata e le o i le atua. I te Apollo, e i loa le atua e le fia mafuta i le atua. O ia fo i lea wa utu i a i le whaoso so ina o le li, whaola le alo o le atua pa ia. A ua, tari atu Yesu, ua tu sia. Ele na o mea ai o lail tangata. A o fionga uma e tu lei mai le fonga o le tuku. E moni le tala. Le aso ula ngona sa moa iai le upu. E te talitonu iai e mawhaio na tātou whaia. E mawhaio na tātou whaataitai. Pe moni ke Yesu tātou te ma o ona i le fionga le tua. A tonu o nisi o mea luita wailu soe fua au ona. Lo fatu tuanga ile tua pe moni.
Ia wa yei teimi. Tari tonu e yei teimi o soifuanga I trato u ainga. Wa, wa le a, wa, wa ele fa sosoa. A tonu pe misi ai se aso. Wa le yei se mea, a ahi ai. O se, o tari tonu, o se teimi lea, la tupu ai le fano noa, tupu ai le, le popole, tupu ai misi la ngona ese ese. Ina ua tātou la ngona I le tino. Ua le maua o mea e maasani o na whaamali ai. Ma tātou tāma mafama ai I ai. Ina ia ave ese ina ai le popole I le lei ai. Fetala ai esu. E ui ina whaala ina lo na tangata ili whaas furuasa. A olana tali o mtua I. Ato toa. Matu ina atu ili te apolo. Ele na o mea ai ola ili tanata. A oa fionga umalama. E tu lei mai ili vofonga ole atua. Ole tuspa ia atua le heta atu te talitonu. O oa fionga ia ole atua. E tele ia fionga. Olo tu sia I. O fatonunga, o famasinonga, o alofo, o famanuyanga. O tulafono. Ia o. Wa wa onga le tua o mai ia I tato. E faista la Iesu, o me umo lamba ia a tato a fia fia iai, o tato feitau iai, o tusa lea mo lo tato a ai iai, e pei ona tawa mafae I mea faa le tino. O te, o talitonu le ia fia fi Samoa. E ao na Ia isa teimi o lou soifua mo le tātou wola e te tofo tofo ai. I le ola anapongi po le ola whala aina. Ina ia tupu ai lo tātou whatua tua. A vai vai lo tātou whatua tua. Uwhainga tāfoi ona tino mai o folfolanga le tua. Ia I tātou o e. E ola fatua tua I le li. A wā ole ki lea po le. Po le avanoa lea tātou te vai ai le mata ngō fia o lea tua. E pei o nei e fola fola ina mai. Olo tātou wola fama vau o lo maua I le fatua tua I le swafo I su ke viso. Olo tātou wola manuia olo tātou ola lea mafuta ma paususta I fatununga ma le finangaro pa ia o le atua. O le tele o mea o lo tato faa, o lo faa matala mai ma lo forafora mai, e manuia ai le tanganta, a talitonu I le atua. O le fatua tua lava, ma le talia ina o Iesu Keriso, I le talitonu moni. E a fai tato te le, o I lea o onga. La whainga tā fo yung tātou manino pe moni. Pe moni e ola le tangata I a fion a ne tua. Whana ure tua ne fiafi. O te o ele mea leo le fast furu aso ele anapong. Ele whainga fie. Ai a o ina e whataunu ina e o a ele luas furu aso. Wa ele ngona Peia ole mea fua. Yoe. Peia ole mea fua le tangata loo. Ma futa I le alii. I le aso a toa ma le po. Ma I tuina atu I a teia lo soi fua. Yoe. Lo wola ato toa. O ia. E te le toi langona lo fi ai. Te tu lo le nei fiafi. Ia po le ase me masani ona e fie fie iei po. Ni waisua malie po ni metulu. Ele to e petele inu, petele ai mo aso atua nei e fasfulu. O nisi sa feitei, tasile e tausa minga ile vai aso. Na le sa ile tonai. Ion ana pongi fo ile ile somo fua o le stona. Vai aso uma e fia. E lima pe ono. Vai aso e ono o le ana pongi. Ae, wa o whamatala lea tala, ina ia tātou la ngonai,
e ma fai una fai e ma fai una tato tu in atto e se so ni mai le nganga io le tu al tele o ongolo tato fai tal yai e ma ftang le ne fias a tato fa maoni le tua tato fa maoni il tatalo ma le fai tu in ol de fion pa ia le tua del tonu mai e le se me fai na ta yai tato tato te ma fai una fai e me se leo te la vau mai la tau e lalo le onga sifuru tau sanga pe onga sifuru fot. Ae, e ta ua ona tatou ola mauti noa, ola fatua tua I le atua e tusa ola na fionga I ate I tatou. E on tatou feitau ia I le nefiafi, matungo fie lo tatou wola feitau, ile fionga le tu ta matungo fio ta to wola ana ile firangalo le tu male ola talitonu le ola lofa oile tu lo soifu mo wola ta to te tu inatu ta to te talitonu ta to te mo le ola male ola malolo ina a o ina maea le fas furuaso pa fai o le fas fulpol tol su aso a ia faia ma le fa mauni. E te la ngona le fa fo wina o lo maros. E te la ngona a fai o iai se ngase ngase o lo tino e ave se ina. Ave se ina e le atua. Se mea o lo fa lave le veina. I lo soifua ma lo tino. I te tonu po totonga se tu loule ne e fiasi. A e te le tonu mai. E le aise me siri ona tātou latalata ai le atua, ma tātou wola ai le atua. Pe a fai tātou te ofo in atu, lo soi fua lo tino atu o toa, o le nganga, o le loto, o le mafau fau, ma lo tino. Ofo atu I le atua, ina ia vi ia ai lo na suafo pa ia. Faia ma le mautinoa, faia I le fatu atua, lo yai te viso fatasi oe yaso umane te fai yai lau fasa manele fana ure tuel nefia teleoni upu apane ai te langona a utupu mai le mafufa e ta ua tele ile au kerisiano ona la tu wola tua I mauti noa le ola fapa ia ina mo le atua. Peio le teimi na iai Jesu ilana anapongi, fasa fuluaso. A tonu e, ele tau feia le fasa fuluaso, a tolus fuluaso, ia pore, luas fuluaso po. Feia ma le fa maoni, e te tali tonu mai a mae a aso peio na tupoina, e te, la ngona le fafetai ma le vipi I le atua. Ona ole la ngona wa tupua e. Ona lo fa maoni e le vaa ma lo atua. E le neye fiafi sa moa ma lau fafunga mai. Ia ia te ita atou le ola fatu atua moni e le ri. Wa o ia e fa maoni lo na finangalo. E alofa e manu malo na tanumia ile oti, aina toi tu manu malo ile astu. Fapenafo e lona filangalo ya te tato umala. Tato te le to ilalo il te aporo. Ya fai tato te tu mau ya kemiso. Yesu tato li faola. Ya, fa malma lama mfa, manino mai ilo tato le ilo na nganga pa ia ilo filangalo mo tato langona. Le tāua o le tangata ua wha malia ina lona le mana o le tino ia fionga pa ia le atua. E le nā o mea ai o lai le tangata a ua fionga e tu lei mai e le fofonga o le atua. Seo tātou tu tālo. Lo mātou tu mai. Lo mātou utua. E te fina ngalo ina ia mātou wola fātua tua ia atua. Wa e fina ngalo ina ia ofu ina atu lo mātou ola atu lo mātou tino lo mātou malosi
lo matu tel tulunga atu to ina ia vi ia i lo swaf ai ele ele ngata le na wena ati apolo to mo fai ni fatto il alo ina i mato ai mato talo ni fiafi o lo fi nalo ia fai lea o lo fiona ia mato tu ai le aso mo le aso ma le mauti noe le aise mea ele ma faya e la tau mai matu umalava o e wa muri muri tu i tulanga ao ke viso fa maalosi mai, mafuta mai fa manuia mai la ufana i la tau uma o loa o iai lea la ngona i o la tau finangalo po le ale tele o aso la tau te pavai ese ina mo ke viso ia o la tau faya ma le loto mablalo faya il fatu tuo moni Faya il talitonu mare alofa moni ya Yesu. Ina ia vi ia lo suafo keriso. I mea mato te faya. Na ia fapa ia ina moni mato. Mo lo fina ngalo mare utala de lei. Te talo mo ilato umo oe olo mafuta mai mfafo mfonga mai. Ina ia tu watu ia te ilato le manna. O le manu malo ke viso, fato i lalo i nai le oti o le tunga mau, sa dani maana au. Ai tu la i mai, ele i maua e sa dani se mea e mafai ai ona tau fia ke viso le tunga mau. Aia, a ua, ato atoa le soi fuo ke viso ele eise angasala. Ua lato, fa apopua ngā ia te ia ma lato, fasiotia o ia fa sa tauro ina. Ma tano mia, ma le manatu, e ma fai ona lātou tau fia o ia ili tunga ma. Ai le aisanga sala, o lea ua le ma fai ai, ona lātou manu ma lo, ile manna o lea tua e ala ia Yesu Kristo. Fafitai ilo wa nganga feta lai mo nato. Fafitai ilo wa oa mai. Fafitai le ola fatua tua o ilo fana. Ta mai ia tupu. Ia tupu ola ola, ma ia mātou mauti noa, o lau fionga mātou te olai. Ia, tō tele nisi li liu mai, i lelo langi, ma lātou talia ina Yesu fai māli i ma whaola. Ma ia tupu lau tala te lei loto mātou umala, ma ia mātou wha mālo losi, ta la e lau tala te lei o atu, i te ngata umo le soifuanga nei. O wā o lou fina ngalo lea. O lou toi a fia whālua mai. Pe a o o atu le tala inga o le tala lei a Yesu ke viso. Ile lalo langi ato. Ta mai, ia o le mātou te tālo lea. Mātou wole atu, wha mā ngalo i mātou. Wā suta mai ia i mātou. Wha tupu tele inga lo mātou wola tani tonu mara fatua tua i lau fia. Mātou te tālo ila nganga fatua tua moni. Ona o Yesu ke risolo matua li ima le faaola. Amene, ma amene. Ia faafta yatu, ili le jo sa moa mole, ava noa, fa yeno fa tino fa taunu ule nei, a ngalwenga, ia mole, vi ina lava olu tatu watua, tal sia, ina ia, mauan zia nganga mole li, wa lona alofa la valea mo tatou. Nei teimi tatou tue feiloa ili vayaso mua mua. A ia fama nui tele le atua ili nei vayaso atoa. Ili suafo Yesu Kristo. Ia manuia le asia fi ma le nei vayaso. Amene ma amene.

0: tsau sa ili se sa molo ainga. Po tsau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ala car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie ato atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatu atuanga ile car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
1: Redeem a full of

wa fai lele I matupu I a ngā tetenu o lo jeje o I a le vāo ke rupi I a whaanga e tia le lalolangi e siri siri ese lele I o I siona e mawalunga foi o I a ilunga o nu uma I au tau whaanene atu I lele I lo tātu atua I au tau wifu atu I le me tuwa I ona a ao e pa I a lava o I a lo mātou tamai o le langi vi I a lava oile nei tai au tai au sing singi ma le tai au tato au le tai au manino o le asa fau e a mai mo mua nei tai au se I o mātou a matale asa fau pese o vi inga ma alanga ina lo anga le leile nei tai au fau tele tale manua in titi mala ua mātou wi fua yu luma le nei lava tai au fau lo mātou tua ma mātou wha peatu e le lei oe e pa ia, e pa ia, e pa ia lava oe lo mātou tua o le tua e malia I mana o I mele lei uma lava o le tua I fua uma iai o mena e faya o e lava o le faipule o le tua malosi o le tupu o le whaabavau ma le li o le file mu e tu maulo o lofa Malo fa maoni malo wanga le lei o ranga tanga me a malava. O le tupu o tupu e soi fua ma le vavau e o le fa vavau. O le tu o e la e le vi ingo le malo le tu o e pulpuru le matango fi. Ta ma fa fte te le lava lau me alo fa lo la fo o mantu mo o ni ta e au. Fa fte lo la fo wa te ta e fo I mambole mai le fo launga le tenu le ni ta e au sing singi. E fa popol nea so fodo lato si fuo mo le mātu ne yola wa mātu o lia fori nea so lulu se fudu ia yaso yuni o le fo laungo re neitu sanga. E al mātu malango re ne yaso, mātu tu inātu o ao te māwha mo le mole se e tau tai le fo laungo wa fai nei. Manu ia fai wala fe ngai ma le atinu le ne yaso. Manu ia fwoi aonga na ia mātu whanau le paolo o ao e manu tia mareo le oina ila antou o sa ili le poto e ala ia o aonga. Ia fa manu ia fwoi te mā. Fai volo fenga I pia mali mta mata I faya onga lao oina na e mātou whanau. Fam nia la tenu pele sa moa, manuia te itai o la tenu, manuia na yo mātou ainga, mana yo mātou tinga ta uma. Sa moa male, alala mali pāpā awa iso se vāinga, ole nei lalo langi. E lema fai lava na ngalo le, tu mele muli panga mali tāpua inga. Na yo mātou mātua tu asin sino la tenu I malu mātou malaura ni yasu, maso seno fuanga o tau siai la tau, maru lu fōi ole nei vai taimi. Ma fan fan alo lofa te to lo ina lato fa fo sia pelo lato si fu la le tino sili sili lava ile nganga o be o mala fa ma to fire ne so fo lo ma to tuo ma to fa ia lava ina ia fo ia to vi inga ia to o ia to mo pelo ma to fa to ba ta ma alo fo mai fa mo ni mai ile to tuo re sa mo ni ia so a to o ma to wole ma to bal au ine be o mala vaiala so fa ma malo yesu ke riso Lo mātou ni mātou whaola. Amen.

ona le urua i e kalesia. Faa o popo ina le numera faitau o tangata. E mafua, ona oleola faa soa, ale urua i e kalesia. O e ua maua mea, ma e mau mea. Ua lato foa i masaili tupe, ua tuu ina i le e kalesia. Fai mai le mori mau. Ua faa soa e le e kalesia. E fua ile tu langa mativa o le tangata. Samoae, ile neifo iaso. O a mea ua o tātou maua. Pētele peititi. E fina ngalo le atua. Ia e iloa ona faa soa atu mea ua e maua. Ile tangata fiaola. Ile tangata mativa. Ile tangata vaivai. Ma le tangata o loo fia mo o mia. Lau fe soa soan. Ae a, pe a se i e ola faa soa ia, ile tangata mativa, ile ne yaso. Tātou te tālo. Lea tu wai, faa fetai o lau faa soa, e tutusa umai tangata uma ole lalolangi. Aoa o maia i mātou, ia mātou iloa o na faa soa, mea uo mātou maua. Ina i tangata o fia mō o mia, la mātou fe soa soan. Angalelei mai i tautua ma au au nanga au tangata i lene yaso. E tonu malelei ai mea umma. Lou lava suafa, Yesu, lō mātou walii, ma lō mātou faaola. Ua mātou tatalo atua i nei.

Amalule afiafi. Amalule afiafi. Wala fo iolo na paolo. Ole mautu fa solo, ete pe ile subu, ete pe fo il fa tortolo. Anga yo ivavele mulumbu, yewa e nga ngase fo ile vai olo. Ole tasi male lua, ta ulava ole teritua, tuza pe umio na e fa la, ele e fai ngo fie, ona moa soa wanoa ili ta. E mana tua foila, ete ausia lo ole tausanga fa, yona e sa afi fo ilea. Ole ata ausia oe maa pelpelea, Boileto e usu e vai fua lamba pe siaki me vafanga. Wa olato foi valo filimba. Wa peini fa fine fa tosanga. E te leto e popole di ulava lava. A wale afesi ta e fa la au mwafa. Si alato au au nanga. E fesili atu po amai oe. A le haso fa moe moe. Se lupe tua ena, se fingota. Ia po se fasi ma moe. Tu usa lava pe uangase lau moe. E le fai ngofie ono tu ua na oe. Awa o le lato tautua e mulu mulu au foe. A mua se hawa noe a si ai a inga, e te tau lava o na foe mai, ma se fasi ringa, a wā lava oe le toe ina. E mu musu tele e fātumu tumu lima le lato tausinga. Awa ai la i a ini mā loo whenga asolai. Fai mai lato, se matua polonga ai o le tautua le alofa, e polonga ai le langona. E te le fa longo e risai, Awa wala to mautinoa, wo o ilo tau a fiafi. A fai ole a e wha mai mai, o lato tau au e fe pitai. Mo sāwa wani wha anatinati, e fe siri ngia se fua mai. Pe tua mani a nei tā mai. Se sau ia, o lona mā losi e to e fia māti mati. O mātou manatu lava isi o mātou tamā, le apurisia to whanga marfalefu, e nene i tā e fuanga le lefu. Se e matua mā ofa fuili tamai tai fua mai. Pe au fale atu ile mota. Te ilo fo ya solo mona ma le varvale alofa o le tamaitai se epa. E fati a umba ma fetari ya ile tala aluma. Ile fatu lima e faa feilo ai atu ile au aluma. Sa lilo imanatu jau te amana ielo mato munga. Na popole fo ina nei tau lia ele tuna. Tua ina le faanau o le sunga. E ole ua masi mai le fala singata. Ta inane le faa tafa ngase ngase o si o mato utama. Ole loto i fale. E te le fa alongo ina se male. A sui li fuata, o sui fo ile lo. Ai o ta anga lava ia, e tu mau pea, na ona to e fa fau. E ta li e ma fa matala, e le isi au ngātu pulanga, e le isi au ngātu pulanga. O ai e fia ai ai anga, le lilipa, le lalapa, e fa manatu ma fa yeisu anga. E mana tua le tu li tau si o ile maunga o tu istala. E ta ama mo e atu lava ma fe ei mai, o leo wa mua mua fo ito miti mai se la fai. O atua maa ana pia anga ilawa i faiwa ala moana. Ai o tua masanga, o faiwa o seunga, ta inanele maa maa lava. E yei nisi ele ya o tawina, ai o nai o lato matua na fana wina. E o lava ya ilatou ya, lato te le faangaloina. E peye tulituli matanga ue o lato maa faufau. Le ola momo o male mana o nao, e fai o vivi inga, a ole toninga. A wa ole muatoru sama, Lona seipua taunofo. Malana ula sisi mai ala moana. Se o outou lava o fua rosa matala. O le fui fui no fua ia mai le fato anga. A faa fai lele ina. E fai mamori mau o le neita ala inga. A fai e soria le ele ele se au malanga. O teimiti tio i o le tausanga tolu i ala atou taanga. E maana na o ia iloa mai ni tausala. O latou ia wa iaile anava. A wae fa mai pa pa le fa ma le rima. Na una tus tus yo la tu tam tam mai rima. Ma tau mai tau fo ringa. Pe fa mata e sau se aminga. A le tasi ya ma le lua. E le fa mata tasi mai la wale pito i tua. Se o se o langa e tupu pe o na tala. E ui wa fa au fi atu tau sala. A e wale lei fo i se i tu oile mata na nana. I ofu mu mu lanu ena ena. Ma la e i senga. A e mai se o sa keke lanu moana. E ti nga lava wana o ni suanga. A e tau i titi ao le po O la lava e tau fa matala. O lea lau o toi vava i atu nei le tele o asanga. Ta alo o fae, ta mole lau malili. O mai a tātou o i o rutana. Nga tu uai maa, e fai ma fa manatu la tātou malanga. E mai se orfea ngai nga na alanga ina. E mana tu ailo na fa maoni, maana forfolanga. Wa o aina ilu ilu matatalu, e au dia mai le nei se lau tau sanga. Avele ea, pe ngalo o ea fea. Fai mai o le tiana i Efeso mo ona tō peto. A le wha paolonga solo mo ona na wha maangoto ai langona.
fe mai e afe ta mai ta ila le lei ma le selenga a peipei. A ele e fatu salia sinale a vele, o lo iai le lau motele, o le kolisio a vele.